0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Когато хората говорят за законотворчеството на Европейския съюз, обикновено се споменават наименования на големи инициативи, като общата селско-стопанска политика, бюджета на Съюза или Европейския зелен пакт. Реалността обаче е, че всъщност повечето европейски закони засягат ежедневието на хората в градовете и регионите на Европейския съюз. Именно това е основната цел на Европейския комитет на регионите – да защитава интересите на градовете и регионите на Съюза. Европейският комитет на регионите е орган, който консултира институциите на Европейския съюз. Мисията на комитета е да доближава европейските граждани до процеса на вземане на решенията. Членовете на комитета вземат предвид нуждите и исканията на регионите при прилагането на европейските закони към местната реалност. Например, съвместно с Европейската комисия, Комитетът на регионите публикува наръчник с насоки за местните и регионалните власти относно Европейския зелен пакт. Европейската комисия, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент трябва да поискат становище от комитета относно всяко законодателство по въпроси, свързани с местното и регионалното управление. Ако те не се консултират с комитета на време, той може да заведе дело пред Съда на Европейския съюз, за да защити своите институционални права. Освен това, комитетът може да представи свое становище по всяка тема, ако счита, че нещо

0: в държавите членки и европейските институции. Първото заседание на комитета се провежда в Брюксел през 1994 година. В началото членовете се назначават от държавите от Европейския съюз с мандат от 4 години. Съставът на Комитета на регионите се променя с договора от Ница, чрез който се създава днешната му структура. По-настоящем членовете му имат 5-годишен мандат. Въпреки че това не е било изискване преди, сега те трябва да бъдат част от регионален или местен орган на управление. Комитетът на регионите се състои от 329 членове, които заседават на пленарните му сесии. Те представляват над 92 000 общини и 240 региона от целия Европейски съюз. Държавите членки са представени в Комитета на регионите пропорционално на населението си, както е и в Европейския парламент. В Комитета на регионите държавите с сходен размер получават еднакъв брой места. Например, Германия, Франция и Италия имат най-много представители – по 24 членове за всяка от тях. За сравнение, Малта, най-малката държава от Европейския съюз, има само 5 представители, а Кипър и Люксембург имат по 6 представители. Този подход не позволява на по-големите държави да разполагат с твърде много правомощия, като все пак се взема предвид броят на населението. Подобно на евродепутатите в Европейския парламент, членовете на комитета също са организирани в политически групи. Те избират свой председател и първи заместник-председател за срок от 2 години и половина. Тези служители работят съвместно с комисиите на Комитета на регионите, за да представят становища, доклади и резолюции, които се гласуват на пленарни заседания. Комитетът обаче се занимава не само с политика. Една от неговите цели е да насърчава участието на всички равнища – регионално, местно и индивидуално. Регионални и местни органи, сдружения, неправителствени организации, експерти, представители на академичните среди и гражданското общество могат да участват в проучвания, консултации и прояви. Например, една такава проява е Европейската седмица на регионите и градовете, която се провежда ежегодно през октомври в Брюксел в продължение на 4 дни. Тя събира на едно място политици, експерти, дружества, финансови институции, както и местни и европейски сдружения. По време на проявата над 1000 оратори обсъждат местните и регионалните политики в Европейския съюз. Освен това, комитетът организира и наградата «Предприемчив европейски регион». За нея могат да кандидатстват всички региони с политически правомощия. Това е възможност регионите и градовете в Европейския съюз да бъдат възнаградени за своята стратегия за предприемачество. На победителите се присъжда отличието «Предприемчив европейски регион» за конкретната година. През 2025 година наградата беше връчена на Галисия в Испания, Крапинско-Загорска Жупания в Хърватия и Мазовецко воеводство в Полша. Европейският комитет на регионите също така насърчава младите политици да бъдат активни и им предоставя специални обучения. Комитетът кани младите лидери на своите пленарни сесии и на прояви като Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете, където те могат да се запознаят с кметове, регионални лидери и членове на Европейския парламент. Европейският комитет на регионите работи като мост между институциите на Европейския съюз и хората. Той позволява да се чува по-силно гласът на местните и регионалните власти, които са в тесен контакт със своите общности. Брюксел и Страсбург може да изглеждат далечни за мнозина, но Комитетът на регионите ги прави много по-близки до домовете ни. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Мелкостас ал партият ликтар фондитяу, лочеан у омем лихая. يلقى فيه ألوف تسبيتش تاع البحر من بلانكتن ميكروسكوبيكو هالأكبر كرياتورة في الدنيا البالينا البلو. احنا الكل ندبندو من الأوشيان بيش نعيشو، ما دان كلو حفنا منا ما نبرتسوش وسبس ننسيو لدان يبروف دينا اللي كان لنيكلو ويجينرا حفنا من الأسيجنو لنيهدو. أبارتي دان الأوشيان يريغولا وكل الكليما تانا ويبروف دي أمبيانت ونيكو الفيل شاويسة تا اتفتايت اكونوميكي وريكرياتيفي li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna bħas-sajt u d-diving. Iżda anke jekk l-oċean jista' jidher vast u invinċibbli, is-saħħa tiegħu u tagħna wkoll tiddependi minn bilanċ delikat fin-natura li bħalissa qed jiġi mgħeddet. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar u f'dan il-podcast se nesploraw l-azzjonijiet li qed tieħu l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi l-oċean.